0: valmistusi, kukutada diktaatoreid ja lahendada kriise, et edendada siinset elu ja luua Euroopale parem tulevik. Selline pingutus väärib tunnustust. Ja sellepärast ongi parlament asutanud Euroopa teenetemärgi, et tõsta esile inimesi, kes pole Euroopasse mitte üksnes uskunud, vaid on aidanud seda ka ise kujundada.
1: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
0: Teenetemärgi saajaid on eri valdkondadest, nii poliitikast ja diplomaatiast kui ka inimõiguste teaduse ja kultuurivallast. See näitab, et eurooplastel on võimalik Euroopa kujundamisele kaasa aidata väga mitmel viisil. Euroopa teenetemärk jaguneb kolme järku. Kõige kõrgema tunnustuse saajat nimetatakse teenetemärgi kõrgeimaks kavaleriks. Selle tunnustuse pälvisid Saksamaa endine liidukantsler Angela Merkel, Poola demokraatliku ametiühingu liikumise solidaarsus endine juht ja Poola endine president Lech Wałęsa ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Mitmed teised silmapaistvad ühiskonnategelased pälvisid esimese või teise järgu teenetemärgi, ehk kavaleri või auväärse kavaleri auastme. Tunnustuse pälvinute hulgast leiab nii endisi presidente, poliitikuid, teadlasi kui ka loomeinimesi, kes on andnud oma tööga olulise panuse Euroopa lõimumisse ja Euroopa väärtuste kaitsmisesse. Näiteks pälvisid tunnustuse Iirimaa endine president Mary Robinson, toiduabi andmisega tegeleva vabaühenduse World Central Kitchen asutaja Jose Andres ning Iiri bändi U2 liikmed. Euroopa teenetemärk asutati 2025. aastal ja sellega tähistati Schumani deklaratsiooni allkirjastamise 75. aastapäeva. Tegu oli märgilise sündmusega, sest just selle deklaratsiooni allkirjastamist loetakse sageli tänapäevase Euroopa Liidu alguspunktiks. Teenetemärk on oluline, sest Euroopa Liit on midagi palju enamat kui vaid liidu institutsioonid ja poliitika. Euroopa Liit on eurooplased, kes uskusid ühtsesse Euroopasse ja aitasid seda ideed ellu viia. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate Euroopa Parlamendi veebisaidilt.
2: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperį, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Robertu Schumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekia daug daugiau, kai bendradarbiauja.
1: Nato in Trentino.
2: Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide de Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai.